0: Ntiyemeba eye recent eye eko so ni abakofia dam so ni abakosam so nemu dede ebeko World Cup oji tuma
1: se mfa nko
0: ko Neymar
1: next week ya budin ya
0: funny number ni 0302216561 0302216562 media me pese dede ko

Bowatum 106.3 Isra 104.5 ya filling stations o memu ani ama odo so mafo ya mama odo ya mama kwaba e wi asi nyina nyumre no si aka sebo naked anya si nkonwa ye de ebremu na nyumre yi ese ma de ebremu na ni susu papa na enya ntwasi abobo anu de huwa mwa e wu so enkonko baso beka si enyi ba kwa na mienu mfiri baso e beka akere wo se abita na wa batana biwa ene de okane ate asu yemfa.

0: asema ya debra mono diadi mwako tene ebi enese uko ekuyapim nof abatu wampe siyaswa endi siya mwenye kwa mpia chwefo awoho ena kwa uwe hotel bina mafwa nenam ena hotel die eni aso ufri biya mkomu ababeshiwa uwe rode mframa wana kwa samado eti aisi wakosina gedemu ene bibia tia faso negwe mtreni awada endi siya mwenye kuna nase ama mfu unyasa adeno yefe buni ili diemadi ya uwe na ensema nena mframa mwono ya tro nukule uwe mwono ya ribama uwe nyumiregi
1: ambi pia mwenye kono mpani mfuwa ene meka sayi ene ama hodo osu mpani mfuwa wano msi aba hodo anemu wama kwa makatu wama semu nina nase abayo tia diyesu wa sabri wakutamai nwa dekike kama nyofuwe ni wama fanu ntie mpeso bekasa eti amra eti wamu nshabi nwa muntie diya kosu wano mfuma nuntumbi nenye
0: na edonkuma wa umemera sebi jefie se nche abijafuwa na isaba bijefie ababe tenase wama kushiane wama chile se sebi yemfeni na hane nkwa prenke zimefie eti apopo ene hunehuna endisa mwenyuko enam abanyu mekuwa gobisu ehuwe vune pipifono mpushu wa mwene mpushu wa mwchina
1: agenda 111 ayasabi ya yesi ya kehure mwenu wa yeka huwase mwenu akwaya sabembi ya ashe jumebi ya siyo biba anintuwa suwana ya dine na penibi ya wabini sikasemu ya tuja se dientia abaya mfufro biba nada danuwa ya juma wampe sobe tuwa suwenye nane se onimsuwa kwa yese kimu ama mfobe kase ae nada anu na yeye sana tia diani onkwa hunkura wanu abaya ni die
0: yabako takrade market circle igano anyini se na enege difona tintezu kwa kwa opa di achiraba nse ee ube shaye ya buu abanada anebreo shaye wentinye nyosu baya aso beye aso unye debi chenchebisi ya kwa nse die emwa
1: na ee mempeni mfona ya kasa ise nyano kweda sema kola uwebue jwe difona bebi watia tuyogu nyomu wamu tre msedi ya beya wamu titete kwa hunu subenye bebi ya tina nwa tono wanyoma
0: National Communications Authority for their tuja ee ana utati se yesi eye telcos for one more MCB ta da die pool ya eye na eno ena ema eye eye fe ne sey data ne debi enye data mpo network sa pool pool yi o se ebesi obi feature a mass no o ma body na mpese me chiri ma mfo ne hunu yesi obi feature mfo we die sikape bone yesi otenase a be ma cancer ono sisa hadi ya nanyano kwe ya di huu nkwa mwa ya di huu adishi ya diye enso ebreo nenyumri na ya fana siye ema MTN everywhere you go network na nene papapa president do the truth kukulisea na pandeju chude nyumri apuose papa bema osia tia po ejina na acha edia mawo onga akwa kofa ongalicious abe wa hapu rumo diaba pacho onga no kosuwa poto fegu nkwa inu wabumu mune mani nyede uwi ya neho nono ya sefa bila beji hache diye TV fridge ya kondisi na mne ya diye pacho sika 4 million gana siri zume yomu chichekwa ule kosuwa diwanga na efa ni hunono ebra beji hache die lawsing delay man capsules ensusu wohose bebu wa mema wompem ene ewi asia gwenbye chinchin atete ni sabi ya binidie etole bie sikani ugoto mkula na beme ipeja kakire ya ne hume fwe wunsi sim na esifom wale nye lawsing delay man capsules na mani bebu buwe ni chesa ene eba sa asukura yen kama honti uke mwa mse hee hee hee hee hee from Wansana. And the Usis are on Genoa too. On a mystery. It's a happening. Gleman capsules, no? Ever born. 3P garlic mixture. I know the Awapum Dino. Say your pen on Sabeka. Vitamins are who boom. The Abuan money per Bianina, no thing. Namuja dear Fusania, some from Waymufino. And only 3P garlic mixture. Upe tank ya di nshu ubiguma ee sentence tank ee ibi ya babibri ankle ankle ya babibri nshu papa ni womono ee sentence imu ngam imu ofe eche eti aposu Franco Trading Enterprise ele tu mfu mpapa ni huakande laptops ni princess CCTV camera washing machine na Franco mkwaba tane dosu pa www.francotrading.com abefo kwa ntempo kwa nshu homo upe suwa download Franco Trading app no enye da ufu nisua ezari ya workshop numa bribia DBS Industries ena titin chense yesu wano 10% discount ne kalaleng plus na 20 ya warranty bata hono ya dibe mao iti DBS nkwaba tebi ya behubia akwa unchensi papa nonsabeka ni asai atibuwa na sudi ya mao say ya fumukuru osa eni ujie siye eni ubusu ya nibi ee jie kasupa nyaso mkituwa pehaksa mista anase ni kasusu no na ebubo nebevua ama wati ya po say mikuwa daruma na yesu uo na nasei ampo fweje mene
1: obri ya boa
0: kwa huo Facebook adumu 106.3 FM na fi YouTube nensamu ya mfa ensumu
2: sani baby ya